0: tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan kita.
1: Jadilah kok.
0: Gue biasa yang ngerenyap lah gue kayak mai kayak rop nih.
1: Nyari pendekok lu.
0: Ngentap mingin-ingin nih. Kayak kancah kupai.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobalah datang ke negeri kami.
2: Marilah datang
3: lah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo.
3: Kala lagi Rom.
0: Lah malak kawah aku dah. Deng lah dompet ka tuh. Lalu ka buang belah. Dek di suara isi isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah Pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
3: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
4: Awak lah dek dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
3: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube Mai bagi kue, naga sari nih Mayo.
3: Nyaman loh.
0: Dia usah noega nyebut nyaman nah. Kelapa ke dadek, Mai.
3: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh inti kates. Dimana ya Pok buat Nabi? Nyaman gue kue Pok Nabi.
3: Deng lah Rom, makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh Bi.
3: Pai.
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
4: Awak lah kue bangkak gale nih. Ada apem kroket.
0: Mantap
4: Rom. Yot nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Ini lakso ade. Pantia ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah biok kelakan keracun.
3: Nyepok ngeracau gak Rom. Lah lama berjual kue nih biok.
4: Kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ini lah biok nih biok.
0: Ngapain bi gak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
4: Oh nih anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh Bi, men kami nak belajar buat kue nih jadi dek Bi. Oh, kau nih nak buat kue apem nih Bi, dek pacak lah kau buat kue nih asal kau buat dong. Gak anak bantatnya Bi.
3: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
0: Oh suka yuk kue Mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men Bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
4: Kak nyumpa Bi ke?
0: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi umur.
3: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cem ni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak Mai?
3: Ku lemet dua, apem siko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak, berapa, banyak, tepuk Mai lime, Mayo, ku gayanya 18.
3: Wah, Rom,
5: wah, matailah Rom, Rom, sampai ya tiga Rom, 18 siko, leteh ngelawan, no? Auk bener nian Mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tahu makan ketak. Jadilah auk, kue saya ngerenyap lah gue ke Mai ke Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap, ingin-ingin nih, kayak ganja kupai.